Fáilte sirs na Cortaca lump sa Brendan an seo leat sa go dtí a dé agus i chur tús na rudaí anocht leis an tún All War seo an bhliana gceist Temper Trap, Your Sweet Disposition.

An cé tingle ó Lady Gaga sa bliana gceist sin Poker Face. Agus stoirin go raibh an cean seo an céad cean ón fear seo freisin agus é gairí go hanamh a lá atá nuan. It's Calvin Harris. I'm not alone.